Ampun nyarengi niki sane durung ngiring ring 087808 5993 niki nggih. Rajang dalar niki semeton sane niki jagi ngelintas kenten niki nggih ring Wewidangan Denpasar lan sekitarnya nih niki semeton. Terutama niki sane biasanya macet ring seputaran Sanur, Kute kenten niki nggih. Nah, semengi mangkin niki jeg lancar pisan semeton cing nawang niki sore siang ke sore malah jebos niki semeton nggih. Pokoknya niki yen semeton jagi melancaran ring lainane mangkin siapkan diri pasti ring genah-genah tertentu akan macet semeton karena hari ini kebanyakan jagi melancaran niki liburan galungan genda niki nggih. Gus Gandigen megae niki. Rajang dalar niki semeton sane sampun nyarengin Ibu Uti Febrian suksemen niki ring monang maning Rajang Galungan lan Kuningan mewali dalar niki nggih. Demugi je sehat rahayu sareng sami genda niki nggih. Wenten dalar niki Kadewati ring Wewidangan Brawo niki suksemen sampun nyarengin tembangnya nih coklat kone niki nggih sane memorde karma niki.

Pantau di sini masih aman-aman dan lancar juga, di Jalan Gajah Mada juga lancar, Jalan Gunung Batur juga lancar, Nggih Smartfest di Jalan Hasanuddin juga lancar. Nggih, sampun nggih jiji-jiji rumun Nggih Smartfest sarengi di Aceh terus Ring Fox Memory.

beli apa nih, beli Blelep Saputra katanya nih, yang udah ikut gabung di kawasan Gianyar, Saranggus Gandhi, Suksema, Kuningan nggih. Wenten taler niki. Nini Desi Aditya Suksema niki sampun nyarengin. Nini Gusta taler niki ring Pemedilan Suksema sampun nyarengin Gus Gandhi.